Si yon tātou te tātou. Anganga pa iai, a fio mai I whātungu loto lau au auna. Ie te tāla ina ia maua ni o mātou manatu, mātou te whāsoa ai I lau tāla lelei. Ina ia tofu tofu sia I mātou umalawa, iau tāna suanga I lau upu o wāle amatanga o le nivai aso. Lo mātou te tālo lea, e ala atu I a ke riso lo mātou ali I. Āmeni. Si o tātou whālongorongo se upu mai a fionga pa I a le tua, e a vea ma whāla I au a se ta I ala foi, mo I tātou I le nei a fiafi. I a whātasi le li I mautou, I a whātasi foi o ia lo wanganga. O le tāla lea le li I na tūsia e mātaiu. Lea tuai, ia vi ia ohe. Ilunam tā upasfuru malvalu, foru furu mai le fai upasfuru malima se fāpau mai I le luas furu. Ma o le vangalia fo I lea, o le aso I le kālisia katoliko. A fai, e anga leanga mai lo uso I a te ohe. Ia e alu māo ai I a te ia, tau lava o lua mai ia. A whai e whalongo mai o ia I a te oe, wa e maua lo uso. Ai a whai e le whalongo mai o ia, lua te o masetasi, po se to lua, ina ia wha maoni ngai upu uma, I le mau ale to lua po le to toru. A le whalongo lava o ia, ia te ila ua, ia e tau atu I le kandisia. Pe a whai e le whalongo lava o ia, I le kandisia. Ia vea o ia, ia te oe. E pei, o le whapaupau, po le tangata ao la fonga. E moni o te whai atu, ia te outou. O mea uma tau te fusifusia le larurangi. E fusifusi ia I le lang. O mea uma foi tau te tatala I le larurangi. E tatala ina ia I le lang. O te whaiatu foi ia te outou. A whai e loto ngatasi se to lua o tau o I le larurangi. I se mea la te ole atuai, e whaia lea mō I la ua e lo'u tamā o I le lang. Awa o le mea ua wha poto poto ai I se to lua po se to tolu I lo'u ingoa o te iai whātasi ma I lātou. Ia whaamania mai le tua, I le folofolaina o ana fionga pa ia, ma ia ia te ia pia le vi inga, te ia o I le whaavavau, whaavavau lava. Amini. Te whaatalo whaatu le, pa ia si o tātou o tinu, mai maunga te tele se ia pa ia maunga iti, I tā poinga anai tua āsina sina, ta mā matina mātutua. Susu I sunga I whawhenga inga taurangi I mana I o lātou whalitua. Lau whai ngārunga pa ia le tua I soa se whatupai tauranga. Ia e tainane fo'i le ma'awe es esi ma le tupulanga. Lalawawa, siu tātou o tinu, o lo māua mai le nei, ala leo le nei e fiafi. Whātālo whātū, I le suapa manu mālo, lo tātou o lii, o Jesu Keriso. Mālo le wharau manuia, mālo le unsai, mālo le whātū o tua, mālo le tātālo.
a fionga pa ia le tua pe nu tato fa longo longo ia ile ni e fiafi. Ia i fu inisi e tu fisili ia i po le a le winga ma le nganga tonu o le fitaringa a Jesu ma lana fasua a se tu wa lalo fu i mo i tato le au fa funga po le au fa long long ma le au fa tutua. Faitongo foi da fiafi e tu fisili e nisi pia o la tau whalongo i ai le tu talinga atu po le momoli atu o a fionga pa i ane tua e tu e tu e tu fisili e fo i nisi mwhapia i fo o le tangata ia ua whafia poto po le tangata ia ua fia sa ili pe whafia ami o tonu. Pe tai, whitarenga Iesu penu tātou whalongorongo ai, o lo tu sao mai, o le tua lalo, ma le fautua, ina i o tātou, tutu maupea, ma tali tonu, i lona alofa. Le aunga tonu ila le whaitongo le nie fiafi penu tātou whalongorongo ai, o le muti muti vale, o le alofa o le tua aisea. A wafoi o i tātou e whanupe o le kanesia o le tino o keriso o le sakalameto o le ola o fea fua mai a ia ia upu e a fua mai lava ia te ia. Wa alfana unangwa leo le tama e ye soifua mailo na alu maile na lulang e tue fafou le fenga inga lena tuina ya mose le fenga inga tuai fana unangwa le tama ina ya hola le tangata esea a wafoe o tatou o le tangata o failo le tu mauia o ngalwenga le tua puana ngalwenga mamana mai le amatanga ina ua ia whaia le tangata ilona la fatusa fafolinga i tantou i ante ia ilona alofa olona whanau nangwa fu ilia i aua ne i ma i mau se tasi o i tantou. O le autū ale nā le whaitonga penu tātou whalongorongo i ai. A we vai atu a iei teisiwa, so ouso po sau tua whawhine, ua whane tonu po ua pau atu, tala noa i ai, ai sea. Ua fwoi o fōringa ia, ma le whātusa lea na whaia i le tua i tātou. Lana whanau, tasi i tātou, whapeo na tasi o ia, ma lo nalu. Tātou te whapea no tātou whasoa pia i lana upu. A o fea fwe mai le upu, mai a te ia o ia o le upu. O ia au mai ia i tātou, ma whawhanga i tātou, i ni whapea no tātou whasoa soa. Moro na nuu. Oso, tua whawhini. Ina ia tupu pea, ma taola ola, lana ngā luenga. Pe whasoa ai ili tasi le isi. Fōringa le nā, ma le whanau nongwa le nā o le tamā. E ala mai ilo nānu. E la penu tātou whalongolongo iei. E wa aifo i le whaitaunga mai le wangani a luka i le tala i le wha mau ua. Po le atali i wha mau ua. Te tusa le i le nganga le whaitaunga le na mai le whaitaunga le ni. Le muti muti wale
o le alofa o le atua awa ia momoli mai i le fa'ato'oto i le atali'i fa'amaumau'o o le ali mena tupu mena o tatou va'ai'i ai ua alu o ia ua fa'amaumau uma lona sao mai lona tamā ua leai se mea itua i ai ua leai se me taumafa ua fa'alagolago o ia i e mea tuaalō e mau ai sana mea ai na toe fa'apea ai fole o ia iā te ia pe sa ou le fia'ai e a'ao i lou tamā lagona e ia le salamō ma fa'apea ai fo iā te ia o le a toe fo'i toe fo'i i lona tamā e fa'atu'ese ma fa'amaulalo i lona tamā ina ia toe talia o ia e le itu'ua e lona tamā ina ua va'ai mamao atu sau tula'i o ia ma momo'e atu ma fa'afetau iā te ia ma fai atu i ana au'auna e mai se ofu tatapuvae au lelei ma fa'aofu iā te ia ua o'olo'u atali'i na oti a ua toe ola mai o ia na le iloa a lea ua toe maua le gaga lenā o lo tatou atua pofea lava e tatou te fa'aletonu ai tatou te sesē ai ae a'apa pea o ia ma fa'ahola e le manaia o le evangelia o le aso toe fagufagu ina ai tatou ma toe tatou te toe tapena ma toe toma ana atu ai i le alofa o le atua peita'i o lo'o tatou fa'apologaina pea pe tatou te fa'asataua pea i lo tatou ali'i i mea tatou te faia tatou te sasa pe iā te ia i upu tatou te lafoa ma fa'atigā i o tatou uso i o tatou tufa'afini ua o'u lava i matua a o le alofa o le atua e tu'uavanoa tu'uavanoa pea le atua i le tagata aei foi le taimi e apa mai ai e lona toasā ae ala foi ona a'apa mai na ia aumai se tu'ualalo po se a'o'oga iai tatou niu tatou liliu ese tatou liliu ese ae toe tapena i tatou i le fa'aolotaga e leai lava sesio i tatou e atoatoa leai lava sesio i tatou e atoatoa a o le fa'anaunauga o lo tatou atua i o tatou taumafai he doesn't want us to be perfect but we strive to be better pau ale na ao ai e tu'u ai e leoina ai ia galuega ma mea e tatou te faia tatou fanau e leoina ai o tatou fanau ma le isi tupulaga fai mai mo le lumana'i o le fa'anaunauga ga lenā o le tamā auala mai i lona alo i le soifua mai i le lalolagi ina ia toe fa'afou ma soso'o le feagaiga lea na tu'u iā mo se faigaiga tuai aua fa'afou e ia lenā feagaiga i lona kolusi o le agaga ma le fe'au lenā o lenie fiafi
tātou la fua ia ia whare tonu awa tātou te whaitau pēwho na whai atu mua mua se tasi nisifu o teimi o tātou whai ngā lotu o tere no tātou whai ala ngā ruenga lo tātou atu o tātou whamasino sāe tātou tere whai ala ngā ngā ruenga tātia le whamasino ngā ilo tātou atua o lana ngā ruenga ni nā tātou tere whai ai whamasino ina i tātou ai tātou a ngā i luma tātou tau ma whai ina ia tāpena whai sa ngalunga li tāpena ai ina i o tātou whanau tāpena ai e kāne siaro tātou ngālu ai po whelama le kāne siaro tātou ngālu ai alo tātou whātino pēa lō tātou walau ina tātou umalawa tātou umalawa na paptiso ina ele maliu o lō tātou atua le whamela apostolo Paulo le kāre si e Roma tātou umalawa na paptiso ina wa te tanu whātasi tātou makeriso i lona maliu wa tō e tū mai o ia i le asatolu whapena whoi unu tātou tō e maua le whafonga tātou maua le ola tō e fuataina le muti muti vane lale nā le alofo le tua penu tātou whalongurungu ia i le nie fiafi manaia le whaitaunga e whaima tātou ngā ruenga le amitanga le niva yaso pēlawa na whai atu tātou umalawa ili atu atu ai tātou te tau mawhai tātou te tau mawhai ina ia tu sia i lalo ngā ruenga le li tātou te whai ia ina ia olai fuu tātou whanau me kāne siaro tātou ngā lulu ai o na vi i ai lea o le atua i mea tātou te whaio. Hanga leile atua le nia fiafi pe ngā malolonga i a le amtanga fui o le niva yaso. I ai pelfam nianga malfaunga le atua i i an au au na tofi so se fata pai taulanga. I ai me se fui nai faltua le tua nalo mal fautua le lei le ngā luenga i ai tei nani fo i le nofu tā puai ma le nofu tā tālo na i ta mā ma ti nā mā tutua te wha pēan tupulang lalo vāua le fo le nia fiafia mo le atua i a wha manianga i aso ta mā Kei tonu sa utou maua se aso fiefia. Fātastasia ma ainga me pito sili lama leo na tāua. Ai po fea lava o o ma o tātou teo iai. Lau e kane sia mo mua lava o te tonu o lau ainga. Oi nai amata mai ai. A le leina puti puti ma amata lei te tonu le ainga. Fapena fuyo no tātou o atu i fafo ma a vatu le tana lei e tupu fo'i maola. Whamunia le tue la unanga tātou ala leo le nie fiafi nisi fo'i e tiu tema. Iai pele mano le tua i pui puinga ma ma e tātou te lei joa lava i le. Fide la lang pe tae e tātou te tatoru mo tātou taofi pe no tātou whalongorongo iai pe to lua pe to toru e iai pēa le atua i mea tātou te whaia. A wā lona viinga, a wā ia lona nuu, pāpele pele. Tuatu sa tātou viinga le atua ia ona watura tātou talo, mulimuli malwhamhiang, pātai.

Ia vi ia lava le atua Moni ai le nā upu mulimuli Le vi inga umvaiti nei Lo tato uola o lo I aao o le atua O ia le tamasa ai e tausi I lo tau soifua ma lo uola O te itaina mai fo le tato fai ngā malanga mai le nāsa I se I o mai fo I le neva I sa Fafitai le anga le leo lo tato u tamā O lo tau soifua ma lo fo I ola Fa'ana fa'atinoina pea fofuanga ele ngata I tonu o tau ainga, o tātou ainga, tonu fe auma ngā luenga I vai sata I tasi, ia e meise fo o te tonu o tātou e kālesia. Fa'afitai o le malamalama o tuana I atu, o le nā o utou silafia o le asupa ia o le atua. Fa'apena o na ia fina ngaloa I etu eseina I lana whanau, fa'apa ia ina mo ia, O se aso tātou te otua I tāpua I mawhaafitai, mā vātu lo na vi inga. Tari tonu fo o se aso tāua fo I peo nou tau silafia. Whaelonga ina lea o le aso o tamā. I te tonu o tātou a inga, tonu o tātou e kālesia. Mā le lalolangi wa e soifua ma o wolai, whaafitai I le atua. O le sā fo I peo na tōtelo I tātou o le sā e tātou te māfau fauai le maliu ma le tue tū mānu mālo o Yesu Kiriso mō o e māu. O tāwina e whaaswa whaina o le sā o le whaamana tūnga tōnu tēleo nisio e kālesia. Tēle tāua o le atua mō o e māu le neia so lo nāspa ia. Whaafitai I le alofa o le atua O te talitonu na whaamanuiaina oe mai tātou uma ia tātou sauninga e le ngāta foilea whiloa inga I te tonu o tātou lava ainga. Auane ingalo tātou te whaapeane ia vi ia lava le atua. Te lava e mafuta mai e le neitu pō o te ofo alo whamwhaafilo I atu I le suafa manu malo o Yesu Kiriso lo tātou whaola alofa ia alo maia. Te lava e mafuta mai ai, lo mai a le amataina le tātou mafutanga tala o le leina o tālsanga. O le taimi o tapena ina e le atua mō o e māu, o tonu o le neia la leo, tātou te mafuta ai e whaafitaia. Fato e se atu ma vato o tātou mana onga I ate ia, o le taimi fo e fafangu wairo na filangalo alofa I ate o e māu. A wala I lona tali mai I a tātou tālu sanga mōdia. O le amataina pe lava nou tau silafio se upo mai le fiongpa I a le atua. Filfilia le lautusa salamo e se lausifu ma le tolu. Fa ulu talaina. Ia vi ia le atua. A wā ua silisili o ia. Ia outou vivi I atu I le alii. Vivi I atu ia outou au au nā le alii. Vi e tuia I le suafa o le alii. Ia whaafetaia le suafa o le alii. E a mata mai nei lava a ia o o I le whaavavau. Ia vi ia le suafa o le alii. E a fua mai I le mea lua e ai le la. E o atu I le mea e ngoto ai. O sili lava le alii I lungo nu e se umalava. O lona mamalu o sili I le langi. O aise e tūsa maleli I lo tātou o tua. O le e whaamawalunga ina e ia lo nā fioanga. O le e whaamawalalo ina e ia, ia e silasila mai le langi a tō malelo langi. Na te whaatula ina mai le tangata lau tele, nai le fuefu. Na te whae ina le umotiva, nai le whaata funa. Ina ia whaanofo whaatasi o ia mali. O li I lava o lo nanu. O ia ave aile fa fine pa. Ia nofo o ia male oli oli. O le tina o tama. Ia o tau vivi I atu I le li. Ia fa manuia le atu al faita wina o la nafiong pa ia. Ai ese le loloto mataua o le alofa o le atua. Mea matang o fie na te faya mo oe mao. O le atata o te talo. Whaafitai tele lava lo mātou ta maile lang. Whaafitai a wā oe, wā lai ana mātou pēnei. O lo walofa ma lo mātang o fie na e aota I tai.
ele soifua ma le ola o lau whanau. Mai mātou u malawa se i o mai le nei tūpō. Whaafitai a wā o oe. E te sila fia mea u malawa. Wā le manuia o mātou ulanga. Whaafitai le atua le vai asa atoa o tūna i atu. Whaafitai le mala malama o tūna i atu ya mātou tāpō inga. I tonu o malu malu. Whaafitai le atua i upuna fola fola ina lau tala lelei. Whaafitai ta mā le mātango fio lau fio na whaailoa. I le whaailunga ina po le whaamana tuina le whaatawa ina. O lau whanau o au au auna o ulu ainga o ta mā. Whaafitai tele lava. A wā analese anoa oe. Pepe nei le mawhaina whaataunu ina i a fōfuanga le manuia. A oe na e iai mo i mātou whaafitai tele lava. Whaafitai le atua i mea uuma lava. Whaafitai i maafitanga fie fie te tonu e ka le sia ke usiano. Whaafitai i loa lofa i mea umana e whaia mo i mātou lau whanau. O la mātou te talo le atua e le lava. I le lava se upo e whaaleo ina ai. Ai o oe le atua le tamā. E te sila sila i o mātou loto i le nei tūpō. Ao mātou pūnu no watu ma lea nganga wha maulalo. Muli atu le whaafitai o na olo walofa ma lo wanga lelei. Ma mea siri sili wa e whaia mo i mātou. E te sila fia mea uma. O se teimi tāua o mātou filfili ai. Mātou o mai whaatasi ai lau whanau le au tāua keriso. Ina ia te tālo moisi. O i mātou fwoi o mātou mai tu whaatasi o mātou loto. E whaafitai a oe lea.

0: fua manuia mai a te oe. O le pe ona e sila fia le au au na nei, ma fa pe na ona iai I ma ua tau tua atu, mo le atunu, ai mai se mo oe le atua. Te talo, e ma fai mea uma ia te oe. Le maftang te talo, mai e uma lo fa fonga mai le nei tupo. E te ma oe le langi oe o le atua e fa manuianga. Fio mai anganga pa I e tof tof si e ma tau uma tai tuatasi. Ma le mana alofa la o fio ma lau fa au unga. Ina ia mātou mai le nei taimi ma le fia fia. Ma le loto fa afiftai. O si taimi tāua e tāpena ina mo I mātou. Mātou te māfuta atuai. Mātou te tatalo ai mo isi. Mātou te au au nai I a te oe e au wala. Ile nei tūpō le māfutang tatalo. Ia I lau fa au unga le atuai mea uma mātou te fai. O oe manuiai o mātou wha moe moenga o te tālo lea ma le whaafitai tele le suafa manu malo o Yesu ke wiso amene ma amene whaafitai tele lava lea ngang whaalolo tele o fualofa ma whaafilo e tuai lau sunga le whaafia ngainga
1: whaataro whaatu tina vi iele lii o leo mafuta mai tina ya sina masani
0: Atonina
1: Fiafi
0: Pafilo ya tu mal faalo alo Atonina
2: Aftai tele lava eti Aftai le sunga alfa fia ngai nga mulo ua vanoa E mo mwana muli atu le ngang Aftai eti fa malo si tatou maftang talo nebo Fa peo e vai vai le Tau ningo le asama Aji ia le atu
0: Amene
2: Aftai foi mole upfa malo si mai le fionga le atua Ama tei nei tato maftanga. E oli vi inga e fo I le atua. O nga fo uo mawai atu le mahala malama ia. E pei fo I ona e sao noa. Na watu I mahalu malu. E pei ona whaalo ngai na fo le asa tama. Ia e mai se fo le whamina tuina fo I nei fo I asa mo. Asa mo mua le nei maasina. I le whamantunga pei ona stau nia. I alaba le atua wa I alaba fōli ngā lofa le atua si o mātou ta mātou I ina eti. Wa apitai te le lau mōta alu sanga I le vai aso ma le vai aso. E ngā te tonu se e kā le sia. E mai si fō I o au tina amal whāna umana I o ainga umalawa. E mamu le atua I le anganga wa apitai. Ai o umana o nga maasani lawa eti. Le whangaro ina lawa si utamatu ina malino whaalo. I alo whangia pele atua. Tanga pa apuolo olu nsoi fua. I au ala vale au au nanga atu sono na wala au ina tono le kale sia. I ai mase fuisi whanau. I maua pele anganga le alo lofa si o latu utama. Ai mase siau I kale sia atua umarawa. Ainga tai tasi o nei te maam tina ama atutua se ioi. Nā I alo ma whānau. Nei whāngaluina lawa tonu se o e khale sia eti. Lo I ai la tau o lo whātau tulia te I mai tunga ale nei o langa. Te na I ele tina I asola mali mālo. E mai se nisi o la tau. E atu I nātu I lo ma tātau fono talo. E le whāpito I manatu I. Tunu se o e khale sia. O ai lawa o fatau solile tunu o se maho tangase ngase. Me se hui fale o nei tangata mātutua. Ia e me se hui fale mai o nei whanau. Tu ina te ilo matata o fono talo wha mui mole lawa. Ia e li whangalo ina hui tama whanau o se o ainga. Ai me se lawa se o e khale sia. Lo o warawalai ma mātua ma ainga o se au mga luenga o ta alonga o awa onga. So se mea o nonofo ma au mawai ati na e ailu mana I o ainga. E mai se la tau o lo au au na mga lulue ta lai fina ngā lo le atua. So se fata fai taulanga. E iei leanga le deio le atua. Mai se nai o ainga o marawa I sa moa so se tua la langi. E matono nei atinu, lo iei fuinise si o aenga sa amua nai matua matua.

0: Ole mea lea I tātou whaalatala tātua I male whaamalosi. Le no fwali I ole alofa tūnoa. Ina I alofa I nā I o I tātou. Ia maua I fo I le alofa tūnoa. E fisoa mai I o nā aso I te tawai. Fiongpa I a lea tua. Tu se e perura mta upo e whā. A alona fwa I upo e sifuru male ono. Nei taimi, I esi tā wala au a lea la whaa.
1: Fau outina.
0: Fafitai ili atua pila wano o batu. Ile mafana fangaloina. Ya afia le mamalu oleli I fafitai. Ese pila wano o famanatu. Savalinga le neifo I vaya sao ma vaya atu. Na iai na taito luoina lo soifua. Malo ufo iola I awalofa lo tate utamali lang. Manuia lo ainga I fuafuanga. Oe na fai malanga mai, oe na fai malanga atu. Fuafuanga ese ese. Le opose li le tapena ina. O le aso o tamā. Na fatau nuina mea umai le alofa o le atua. Tali tonue ese. Tonue moni ele upu na tufi tau fao. Mea aifa le anganga tufa tufa mai. Ese ese awale tapena ai e kālesia. Se mātou e kālesia o le taimi e tu uai avanoa. Ita mā, po tina po whanau, e tala noa ai ili soifua, o ta mā. Ese le mana I awala mai ili ufola fola. O mea I a tātou te whaafitai ai, na tāpena ina I le li. Le ngāte le nā, o le whaamalo longa le atua. Mea ese ese lava, o awala, e tu ina mai I le atua I o tātou ainga. Awala mai ai lona manuia mō oe mā. Tōnu ole e kāle sia whaafitai. Puno wane, ole teime ole tātou whaafitai. E maise lawa le tātou whaafitai, pio na ua wat. Whaelonga ina fō in whaamanatuia na whaamanatunga. Teime tātou te whaafitai ai ma whaapeane moni lawa upu. Pai mai ole upu a taulato ina e tamaiti. Tātou tautala iai ai te lele tāua. Evangelia I Ioane lo numta upo tolu fa I pusumu leono. A wawa fa pelava o na alofa mai o le atua I lelo lang. Na ia awina mai ai lo natali I pele to tasi. Ina ia le ifano se tasi fa tuatua I ate ia. Maua leo la e fawavau. So tile leo tatu e ka le sia. Fa manatuina le fa manatunga. Tile mea fowul neva yasu. Fafutai I le atua puno wane. O le taimi o le tātou whaafutai. So se mea, na whaia le atua le eise me whaatawa. Fo I e awe le whaafutai I le atua lo nangalili. Whaafutai I le atua I se uto lua. O lau whanau, o mea le lei uma na whaia. Le angalilei o le ali. Ese mea te tupu te tono a inga. Ma e ka le sia. Ai o oele nā, ma o foi. Tātou fō I atue, whaafitai I le atua, o na oana whaamanuianga. Lō mātou te mai o le langi. Sasi fō I le neyo vāenga tāua o le mātou mafutanga te tālo. Whātāua ina I o mātou loto I vāia sāta I tasi. Ma teimi uma whaapenei. E mātou te whaafitai teimi uma lava I a mātou lava tāl sanga. Yau sei tasi mō mātou lava tangata. Ai taluai ono le taimi mātou te māfuta ai e sā tei tasi. Taimi whapenei ono māfutanga te tālo I lungo le nei a lā leo. Mātou te māfuta ai ma le tōtele o e ele māsani ai. Ona wa e tāpena ina le nei taimi tono le nei a lā leo. Mātou tālo whatasea ia vi ia lava oe. Whaafta ia uwa venga na e whaia mo I mātou le vai e sā ato o tūna ia. Whaafta I mō whaamanu ianga. Whaafta I laulavea ina iei teimi. Ne ieni whaafita auli. Na whia ngai mai mātou a oena e lavea e tamā. Whaafta I tēle la. Whaafta I awa oele whaasino ala. Nisi o teimi peise I o mātou leiloa le awala mātou sāvavali ai. A oena e fso soani me fatun tonu folau. O la mātou folau nga yei tei me so so wai le vasa. ai ona tapa saina le folaunga lau fanau mai matou umai nea na matou faia I se au mangaluenga tunu o matou ainga o matou fufuanga fataatitia faftai tele tama faftai I maftanga mafanfana I te tonu o ainga faftai le vao tama ma tinama le fanau o oena e iai ma efsosoani ia vi ia lava oe tama a opuna na watu lau fanau tai to tasi le neteng e tamae faa mole mole ia e alofangia ma efsosoani faa fungaina la latou faa aftai o matou filifili I o matou lava loto ma le fia fia ma le faa aftai matou te o atu e momoli atu ia te oe faa aftai o na o Yesu Keriso na e maliu na ia matou maua le faa olitanga faa aftai fo ia nganga pa ia wai te taito lueina I matou teimi umalava ia vi ia lava oe ia ola matou te talo lea ta maa faa mole mole tono matou ainga le oloa taua wa e fua ina inisio ainga o le faelonga ina o asa fanau lea tua faa aftai tele lava o le faimalanga atu o le faimalanga mai faa aftai fo I ta maa o a matou te ilua ia I o matou ainga o ufitia I le au pungisa o na olau wala au pa ia o motisia le maafutanga le tino le lalangi nei ai matou te faafutai le atua wa matou te le popole wa matou te tono mai ana e tapena le ola e faafavau mo I latou ai matou te faafutai matou te manatua o matangu fio o la wafio na faalia I lo latou soifua ma le ola e tono matou ainga o e kalesia matou te faafutai foʻi ua aloa gaga paia o loo taʻitoʻaluaina I matou I nei taimi faigatā taimi o lau valaau paia o le taimi o le maliu ma le oti e faigatā iā matou I nisi o taimi ona talia lea ae peitaʻi ane matou te faafutai aua aloua gaga fesoasoani o loo faamafanafanaina ai I matou faafutaina e iai mo tapenaga o sauniga tulaga uma lava I tono e kalesia le atua faafutai tele lava matou te lagona le faafutai uae moni ai o oe te iai mo I matou I taimi uma I lou alofa I taimi o le sologa lelei ma le faigatā o oe le atua o loo e iai mo I matou faafutai I manuia ma mea lelei uma ua e faia o lou fesoasoani I le atua faafutai tele lava foʻi atu le viiga iā te oe a o taʻitoʻatasi lau fanau ma puna nou atu lenei tupō tamae ou te tatalo faamolemole talia mai le agaga o talosaga o le faafetai ma le viiga iā te oe faafetai le atua I upu folafolaina I tono o lau afioga paia I lenei aso I sauniga ia viia lava oe talo lea ma le faafetai le suafa manumālo o Iesu Keriso amene ma amene faafetai lausuga le faafeagaiga pe savalaau a leai lafaaloaloloa tapolokalame
1: fauautina
0: ia viia le atua faafetai o lenei taimi pe lava ona outou silafia tatou faafetai I le atua I faamaniaga a le atua I totonu galuega I totonu ona galuega I tonu e kalesia keusiano faafetai o lea te faafofoga mai I le siʻufofoga o le tamā o le galuega suga le faafeagaiga le house of prayer ia ou talitonu foʻi o loo faapena le faletua ma le aiga lotu ia o loo manuia foʻi aʻu ma le tamā iā alasana ma le fanau ae maise o le ekalesia uma lava I le alofa o le atua tatou faafetai ae pei lava ona e silafia o lenā ua maeʻa le tataulaga le faafetai I matagofie uma lava o le alii ae o mai tatou tatalo faamolemole punou ane atalo mo lau faifeʻau tatalo mo le auauna a le atua suga le faafeagaiga ae maise o suga I toeina malōlō manumālō le au pensione o suga I tausi matagaluega pioga I lesea suga I lesea pioga I patele tamai ta isa fiunga i Monike, ta itaio e kālesia ke usiano failaunga, fiunga ti ākono, tonu e kālesia i vāenga SS, whaamule mole te tālo. Awele whaafitai ina o le alofa o le atua i tonu o lau e kālesia. Atu watu le atua pe lava ona o watu. Telu e kālesia o tāpenaina mo le lotu sa paipae, lotu tamaiti. Tā ua lea a sāpi lama na e sila fia tūlanga uma. O mai e le tala lele iyo e whao ngā ina e le atua to te leo alo ma whānau. E te leo a sāi tātou e kāle sia tūlanga uma e pei o lea lava a sā. Whāwhetai e mana tua ai o tātou tua ai Samoa. O se mea e ese ailo tātou o tinu pele o Samoa. O te whāwhetai e ia o lea tua. Wana o Samoa lava iei le sā pae pae o tamaiti, le sā o tamaiti. E te manatua ma o manatua tā ua o le alofa o le atua. Na e so i fuane ma e olane ai. Whaafitai i le atua o ina tuto ai le fatu. Tātou whaafitai ai, tā pena ina a sā pae pae o tamaiti. Whao ngā ina le lātou wola, ta i tā i le sāuninga. Maise lava fo o le tātou ngangana. Whaafta iai i le atua. Ona ole ngangana o fua ina mō oe mā. Nei teimi whaamule mōle lau. Nei fo i teimi tātou whaafta imo i o ngā lulue wha misionare. Mana tuane. Whaafta imo lau tau talo lo o manuia tā vita masina ma le whanau Cambodia. Shakaina Clark. I whaafta i au tau te talo mō le whanau. A o ia ia tunu e tala ili tala li lei. E te si la fia la vai oe o le alofa o le atua. O fe au mga luenga le neipo ona o le tātou teimi. Fe au mga luenga. Pe lama na o avatu e le aise ngā luenga e fata wa. Mana tua ane o e ngā lulue. So o se ngā luenga. Malu o le malo. Tine i mu. Ta avale le fale mai. Tonu o fale o loa yei o ngā lulue o ta avale fo i se ave ina o loa. Mai lea pitonu, i lea pitonu. Tātou te tālo i amanuia ngā lue ngā uma. Tālo moe o ngā lulue te tonu le fale mai. Tālo moe o fata o tolia i ngāse ngāse i tonu le fale mai. Tonu ainga i o te le fa malo longa a lea tua. Mea umalawa pio na esi la fia na o le tātou taimi. E tātou si ima ima vātu i luma o le atua i le nei tūpō. Mana tua wā o mai le atua e whailo atu mea uma. Whailo atu mea uma. Pio lea fiongpa ia le atua lea na ufai tawina. Ma vātu le e peru e whāwhai upusuma leonu. Whai mai tātou te whaala tātātu i le nofo a li i o le alofa tūnoa. Ina ia alofai nai o i tātou. Ia maua ai le alofa tūnoa. If it's so any mai. La tātou te tālo. Mātou ta mai o le langi. Mātou te oatu le nei taimi. Whaptoa lava le taimi. Mātou te otuai ma le whaalo alo tele ia te on. Ia e alofangia. Le tono a mātou e kāle sia ta itasi le atua. Lau au whai ngā luenga o e o lo whape nā. Wa e vāla au wina e au auna. E taita iina e tofu le tangata malona tāleni malona bāla awina. Bāla awina o leo leo mā moe te tonu o lea lafu mā moe ma lea lafu mā moe. O e fo ina ngā lulua i tausanga e tele o mālo o lō. Ai lea tu o lo whao ngā ina pēlo la te wola. O tofi matiu te uma i te tonu o fatafai tāulanga. Whaafitai lea tu o le mātou te tālo. Ia whaia lau ngā luenga i tusai ma lau fina ngā lo awane i whaia se poto se tangata. Ai whaalango lango le whaasino ngā oe lea tua tūl taspa ia. I lima ta ita ina ai le tala le lei i ngā luenga o lo ngā lulue i lau whanau lea fata whai tau langa. Lea tau vine le e kāle sia kere siano. Ia manuia ngā luenga i lau walofa ma lau wanga le lei. Tha manuia lea tua. E iei ngā lue ngā tia, mafta ngā tamā o tina. Au fai pese, au talavou a o ngā sā. Vaenga uma i tū tino ese ese o lau talalilei. ia faa manuia la wa fio le atua. Ia manuia ngā luenga i te tonu lau tala lei. Fata fai tau lango e kāle sia keusia na uma. Ia faa mua mua oi mea uma le atua. E manuia ai mea uma. A ia maua le so

0: Ua mua mua ile tā whaoata o na ou alangātu. Ua ufa amoe moe ila ufionga. Ua mua mua na pula umata i leo leonga i tūpō. Ina ia ou mā fawfau ila ufionga. I e whaafonga mai ila uleo e tusa malo walofu. A fionga pa ia ale atua. Nei taimi ia, pelawa na e silafia. Su e ia lau whaamalama. Tātou vava ayatu. Le tātou watinu upele o Samoa. Tātou tāsanga pelawa na e silafia e masaniai. Tātou teo atua iluma o le atua. Ai whaamon mole lava lau sunga le whaafiangainga. Ne te iwa o waluloa pe yese tāwala au o iai.
1: Whaamon mole tinai. Orenga ile tekshile fatuata unu umaini ye.
0: Yeah.
1: Si ti atuwa li tatu ufunu talo yale tamaya mulipola australia titi maya. Ula uwa fatu pitope atuile kota ngase ngase. Fama mwule si tuwa tutatu talo sanga ni.
0: Mulipola. Kai. Yeah. Ule na awa e fafonga le. Tatu umalava le maafitang titalo. Fafitai ila utitalo e fafonga mai. Pio na funga ina mele sunga le fafianga ina. Iwe. Faftai o le ala le tatu jiu mai e teimi fapene. Awa o oe ma o le vala awina lea mai le tua. Tatu vala au. Matu ina atu. Tatu si ima ima le fatu tua ma le telitonu. O loo fafafonga le tua tatu vala au. O maia tatu tu ina atu. O upu masani. Ae elu loto mataua. Ele o se tala sangata po wa ufoi. O lea fionga pa ia, tu ina mai fufo ngā lofa o Yesu Kiwiso na i veta lai ei. Ia outou o mai, ia ta outou uma o e ti ngā ina, mā fatei a venga, o ha ufo i e mā lolo ai outou. Tātou watu, watu tātou si ima i matau so atu ta mā i amulipola. Ta pena i lea tua, a wala lana faa mā lolonga, mō ia, au tātou watu ma le faa tua tua ma le tretonu, Pāmule mōle le maafitanga te tālo. Tu umailo fina ngālo, tu watu lo uloto. Tātou watu ma le talitonu ma le whaatua tua. Tu watu ilo tātou tamāile lang. Tātou si ima iatu. Talitonu. O loo maafuta le atua ma le tamāia mulipola. Ewe o taimio ti ngā mawhaingata. Aile te a ailo nā lofa malon whamāni. La tātou te tālu. E vi ia lava oelo mātou watu watu taspa ia. E mātou te umai taimi uma whapene vai a sāta i tas. Ona e mātou talitonu ma whātua tua lea tua. E tāua lo mātou umai e te tālu. Vala au awa oelo mātou wha moe moenga. Oe mātou talitonu, oe mātou te whātua tua iai. Leli ie, leise me tasi e lilo lau sila fangati. Wa uulima fa atasi, la mata umaftang te talo. Lo e sila sila mai ya te imata uuma. A tu fa atasi o mata uloto le fa atua tua ma le teliton. Feta lai mai o Yesu Kiriso ya te imata u. Ya mata uatu le fa atua tua ma le teliton. Leli ie, Mātou si ima i atu ma tauso atu lau au onu. O a tāpenanga, ma leo atu te tonu o nofuanga pe ona e whaafunga ina le atua. Tonu le fale mai, wa e tāpena ina o au wala i lau mana ma lau alofa le atua. Mātou te uulima whaatasi ma le tali tonu. Tu ina atu lau watali i lau au ona i ate oe. Ia maua ia le lotu tele ma le whaatua tua. Lea tuwae, whaamule mole ia pa iatu, pa iane, pa iifolo mana alof. Tāpena ina e lawa fio o tonga fitinga, au wala mai eilo walofa ili tamanei. Mātou te loto tele mawhaatua tua, tamā o lo walofa e te tāpena ina lea mole tamā i amulipola. Ia maua fo ele a inga le loto te tele lea tua, talitonu mawhaatua tua. Oe o le atua alofa lava. Oe o le li, oe le fō mai o fō mai. Whaafitai. Whaafitai. ona olo swafa Yesu mato te fala awa tui ni. Amen, amen. Faftai, ya pelava na uwa batu, ili ngata ili ne taimi alinawa e fafonga, lau te talo li ne po tae au, mana tua uma li ne tamai lau te talo, wa e fafonga ya ilatou na vala au mai. Fa'awawa i pia malo ufa'alolo tele lama. Awa ole ala lea tatou teo fuino tatou wola. Le ngata na ale neipo. Ae faifai pei taimi. Pia lava na ua taimi a maie lea tua fa'amanatu i ate oi. Ese le mata ngofie le lofa ole atua. Ea ia le si taimi te ia watu umai. Ele li ilo uloto sa mea taua na ete talo ia. Fa'amule mole malo ufa'alolo. Mana tua i lātou nei pio na yele au ona nei a mulipola. E tātou te tālo i fo ili nei vai a sā. Nei taimi alo mai a pio na ua vāti tātou tālo whaftai. Ātou wāwa i atu male alofa i sio tātou watinu upele. Whaftai le alofa male anga le leio le atua. Ia vi ia le atua i tāpenanga le utue pōse lilo. Le whaelunga ina o le vai a sō mea sina. Vi ia le atua tātou whaftai ai. Whaftai le anga le leio le atua. Tātou whapena fo na manitua. Mia umalama pe lava o lau te talo ma le tātou talo vai sa. Ele i fōu, wa esi la fia o tātou loto. Ia manuia o tātou o tunu. Mai se fo i o salalau i a tunu o mamau po i fia lava le tāwhala ke lope. I o te ele a lofa o le atua. Ia e mai se fo i si o tātou nu nei o niusila. O tātou o tau a fio mai ma o sau a tina e o tātou a inga tātou e kālesia mea umalava o le alofa o le atua tātou te whaftai ma tu ina atu o wa o ia manuiai le au maia tātou a vatu i le atua le whaftai mosi o tātou o tunu upele o Samoa lo mātou ta mai o le lang. Whaftai tēle lawa. E tā pena e la wafio i lo walofa. O lo file e mū ma lo manuia. Mātou te mawai taimi mātango fie whapenei. I vai a sāta i tasi. O wala i lungo le nei a la leo e o mai ei lau whanau. O i mātou umalawa e mātou te te tālo. O wā mātou te whātua tua matali tonu. O lo fina ngalo lea. Mātou te whaftai le awa noa tāu o mwhauna mātou o mai ei. E te tālo mōna mātou o tunu upele o Samoa. E le mwhauna whaangaloina i ate i mātou. Tō te leo i mātou nei na soifua mōlane. O mātou tua ā mō mātou ainga e ofo i ate i mātou. E o tono le mātou o tunu upele o Samoa. Pe mātou te nufo i te tono niusin nei. Po nu ui fafot, e le mafai lava. O na ngalo ya te i mātou lo mātou o tunu upele. E tā ua ya te i mātou, whaftai tele lava tamā. A wā oe wa e tā pena ina le nei taimi tā ua i vai sāta i tas. E susu e ai pēo mātou whaamalama ma vāva ai atu ma le alofa. Le atuai, whaafetai tele e fō i le vi inga ya te oe. Ona o loo wanga le lei ma loo walofa ilo mātou o tunu upele o Samoa. Tā penanga le vai e sā ato o tūna i at vi ia o e tamā. I le lava upu e whaamataratala inai. Ai pio na mātou wāwa i at whaftai o loo ieini si o awai. Ma le tō te leo i mātou nei o loo mātou wāwa i atu i mātou ngofi i awala. Tā penaina whaanei o na pō o mātou wāwa i ai ma whaalongoai le manuia. Malelelei o la wafio, whaftai tele tau nā. Nei mea umaili whaktau waai o mātou langona. E te tau o na fo i atu le vi inga i ate o e lea tua tōntas pai. Whaftai tele lava i lo walofa mlo wanga lelei. Whaftai o oe, o na nafi male soe o o le whaavavau. O oe lea lea tua, o le alefa male omeka. E ese lo mātou manuia. A wā oe lo mātou o tua sisiri ese. Ai o oe o lo mātou ta mā lofa. Fai mai e te a fio i te tonu i ate i mātou. ngale tua mato ma fau fau ia fiunga mato te langona le fa maulalo yo mato lot papiane wai e le tangata mo e manatu mai ai ai mato tue manatua foi o oe lava lo mato o tua na e faya i mato i lo fatusa fafetai fafetai tama tu fatasi o mato loto mato fafetai mo lo mato o tunu ele ma fa na fa ngaloina ya te imato o le fatu na te toe o mato tu ai te usanga o tuona ia tu tau ave ina pea i o mato loto o lo walofa lo walofa lo walofa le tua fa afitei tele la ai mato te o atu fo ita maa ma le loto maa ulalo mato te fatu ese atu ya te oe o ani fa le tonu mani masei awai ai fa le tonu ma faa le tonu ma anga sala i te tonu o le mātou o tunu u le atua. Mātou te faa maulalo le atua o i tū umalawa. E lei se meta se lilo e lau sila whangati. Ai mātou te atu le nei tū pō faa mole mole i faa maangalo ina. A wā oe o le tamātu wā vanoa ma ia sau sau wina lo mātou o tunu atua. Iona tangata umalawa mai se o pito matua se io o se o pito i titi. I lou toto tāua e māngalo ai. Ia ta mai, mātou tālo o oe ona le manuia, mātou te o atu e batu nuu mālala whangata i tasi ia te oe. Pulenga ia li ima fai pule, fale tua matausi ma nuu mālala whanga. Ia manuia fuofanga uma i le alofa o lawa fio. Ia pulea ma le alofa ma le amio tonu. Te mā, te tonu matai, tonu ainga poto poto. Ia manuia maafitanga i te tonu o nu o Samoa. Le fe alo fani mai a te oe. Te alo lea tua wha manuia i le alo lau tala le lei. Ia vea pe Yesu Kariso, lea tuae. Tu mauma ia maua. Ioe, lea tuae whaafitai tele lava. Whaalawa i tele ina pe lau tala le lei. Le ulo le e kāle e sia Yesu Kiris. Fa aloto te le ina o ta iwa matau te ilo le vai teimi whainga tāfon. O le fili maliti a polo mana au le atua e le nofo nofo. Fe alua i pe o la uofiong pa ia. Ye fa aleanga. Le atuae. O tangata o e fa atua tua ma talitonu ya te oe. Ai matau talu ya alu pe ala utala le leitu tonu o Samoa. Fatu mawina pea, leola tapuai ma le fatu atua moni ya te oe, o le au keusiano i fatafai taulanga, ma e kale sia keusiano i Samoa atoa. Faafitai le atua le tama. Faafitai iau faamanuianga le atua i tono le matau fai ngā malo. Tama matau talu i faamanuia i fai pule umalawa wa e vala awina. O i lātou mō lātou faletua mō lātou ainga o alo ma whānau. O lātou nuu lo whapenā o na avea i lātou mō whaipule po i tū mālo. Whaamanuia ia i lātou ia maua le loto tele maua so lātou finangalo. E ulu fale mai e titonu le pāle mene pe o na iai. E au au na ai mō oe le atua e au wala i titonu le pāle mene o Samoa. Wase manuia o tangata nuu le atua. Fafitai tele lava e fa manuia lau fa malolonga le tino loto ma faufau ma le anganga. Tu mai te tono le pale mene ia na ngaluenga le atua e filfilia le fionga le li pale mia. Fafitai le atua e fa manuia ia te ia ma le faletua. Le vala uina e le faingofie e fa penana mato o vati ia te oe. E te filifili i tangata umalava i tofi ma vala uina. I lea vai tausanga, ma lea vai tausanga. Te mai i whaamanuia i mōsi fina ngalo ia te ia. Lea tua, ta ita ia i lea tunu. Whaamanuia i whai pule umalawa i te tonu o le whai ngā mālo o Samo. I mōua sa lātou fina ngalo. I mōua i lātou le fia fia, i mōua le fitu whai. Fina ngalo le lei, i manuia ai lea tua. Pelawa na mātou avatu lea tua vai a sata ita. Mātou te li tonu lava, mātou te tua i pēlea mau. O oe lea tua, Tamato talo nganga pa ia I musuia loto fai pule o Samoa. Mai lava le pale mia mai lato umai tonu al pale mene. Lea tuai. Ia sava vali ma usiu sta ia te o Jesu Kiriso. A wā oe le fai pule o fai pule. Mātou tele tonu e manuia ai Samoa. Vi ia lava oe e fa manuia pale mene o Samoa. Fa atu mawina fai mai e fa vai lea tua Samoa. Ol te talo ia moni ma fa maoni lea lava mau. I sava vali I lou fina ngalo lea tutu taspai. Fa manuia io mātou ainga I Samoa atoa. Ma ye mātutua se io se upito I titi tonu io mātou ainga. Lea tua fa mole mole ia manuia. Ngā lue ngā tia e uma. Manuia lau tele o Samoa pisi nisi. O ati na e o a o onga o fale mai tūlanga uma fe malanga inga. Pisi nisi ese manuia e tufa inga fe malanga inga lea tua. O oe lea tua e ona le poto ma lea tamai. Ia fa o ngā ina te tau. Ina ia manuia ai le malo o Samoa ma lea tunu o Samoa. Tamau talo mata wat. Ia maua le nofo le lei ma le whealo fane. Ta mā mātou te tū inā tu pēr ma le whaamoe moe I a te oe. Iei lo file e mū te tono le mātou o tunu u Samoa. Ia anga le lei la wa fio. Ma I se au pito matua se I o lava I se au pito titi. Iei lo file e mū oe o ta ape le lalulangi a toa tangata anu u Samoa. Ia tuli loa ina e lo file e mū ma lo wanga le lei. Fia o atina e o latou ainga o niso e kalesia. Ia manuia le atua I latou uma. I le taita inga ma le fsoswania oe le tama. Fafitai, fafitai tila. Tama mātou tala fafitua fuu imo le mātou o tunu unei o niusila. Fafitai tama mātou te fia fia. Mwa ase atunu. Saunga le mulo mato wola, ele ni taua mani fevaivaya inga. Bea mato wava ayatu meol o tutupu le lulang. Na mato langona leo le loto maulalo tama. E mumua na mato talo tamari ni ila vataimi wa efa manatu ngai. Mato te avatu le atua peo na esi la fia o lo longa mafainga ta peo na fia ngaye ye tunu ini pole le atua. To afe maafe tangata wa faina. E manatua la mātou talo le nei tūpō. Awa esi la fia le atua lo te talo iei e kālesia. Talo iei o mātou ainga e ofo ia mātou whānau. O mātou wa oa o whānau tonu le a o ngā sasā. Ina ia te talo mōle nei atunu matangata umalawa. Mana o mia le fsoswani. Ai mātou talo whapitoa ai mōle nei atunu matulanga mawhaingatā o lo ua iei. Anga lele I atu fsoswani atu. Se mea mawhai na mātou whai e fsoswani atu ai tama. Fetalai mai mawhasino mai I ate I mātou. Ina ia aua ne I o mātou manatu whapito. Ai a whai alo fina ngalo pe una e fetalai ai. O atu e whai nu umalava maso. Ia ai whapena fo I a mātou wālolo whātu. I so se tangata I o mātou tua oi. A wālo fina ngalo lele atua. Fetalai o mātou loto le atua. Whaaftai ta mā mātou te olenga I ate oe. Ia e fsoswa ni mai le atua I ate I mātou tonu le mātou tunu nei o New Zealand. O e sila fia fuafuanga umalawa le whai ngā pālota o lo. Whapena ana, I e se taimi o mua mua I ni māsina o mua mua. Ai mātou talo le nei taimi le whai ngā mālo o lo o iei nei. Ma whai pule umai te tonu le nei whai ngā mālo le atua. Po le I tua ngai po whela te mā mātou talo ia manuia I lātou uma a wāwa e wāla a wina I lātou whaftai te mā I oe ele ato o toa o leo langa leo lo o mātou iei nei ia ilu I tau whafi tauli ai mātou te whaftai le atua I le fi le mua le nei e tunu le ini taua mani whivaivai a inga I oe e whainga tā taua tā le soifuang Ai mātou tali tonu to telo I mātou. Mātou te le fia ai pe fia inu. Mātou te whaia tunu e mamau e sāva vali I maila fia. E su e le swa vai. E le aise me ai. au i mātou nei tamā. Mātou ta fili sāno ma fili fili. Ilo walofa ma lo wanga lelei au wala i whaamanuanga. Tau singa o mātou olanga. Mai ate i mātou, le loto e whaafetai ai o na onei mea uma. Whaafetai tamā. Tamā e o le langi. Tai tai. Do fina ngalo i manuia le whainga mālo. Ai tā pena mo le whainga pālota. O i lātou umai tonu le whainga mālo o whaipule. Iei lau whaamanuanga ma lo walofa i ate i lātou. Tālo i manuia pe o na mātou a vātou le atua. Whaamanuia le atuae ngā lue ngā la leo. Whaamanuia le ngā lue ngā o le Southern Star le atua, Radio Rima. Whaapē nāo ngā lue ngā lei umolo o tāla iei le tāla le lei. Ngāna whaapē o tānia. Whaaptei foi. Radio Samoa le sunga ia liu lui ma ane poni whāsio. Ma le auwhai ngā lue ngā o ngā lue ngā le lei uma. Tau tuai le tnu e meise o lau tala le lei le atua. Whaafetai te le lava. Whaafetai le atua. I e uma lo o ngā lue I tonu le nei a la leo. O le I tuung, pa o ngā ina le ngana whaapetania. Ngana atumotu le Pasifika o lo pa o ngā ina I tonu le nei a la leo. Whaafetai te le tamāmu o lātou au au nanga. Ye whaamanuia la wafio ya I lātou umalam. Ye I le poto ma le whaautauta le lei I whaatino I nai au au nanga. Au au nai mō tangata lau tele ai maise o oe le atua ma bāla awena. Tāla whaapito ye whaamanuia. Ye o filifilia mai le mātou o tinu upele o sāmo o lo o ngā lulua ye tinu e mamau. So o se atinu o wā ye ye o e filifilia. E avea masui o Samoa ia tinu o le lalangi tofi whaptoa. Ia manuia a lātou ngā luenga le atua. Maua I lātou le loto telo le poto ma le ata mai mai atoa. Whamanuia le fionga le di kone sula ma le ofisa atoa. Tangata o ngā lulua I tono le nei ngā luenga. Whamanuia le fionga le hai komisina ma le auwhai ngā luenga. Kwele intone le atua ma ngā luenga le lei umalaba le atua. Lo lātou whaia. Mana tua e o loo iai te tono ni sila nei o mātou uso a tangata whaafi taimo a wano tāua. Ngā luenga whaavai taimi. Mātou te mana tua la mātou te tālo le nei tūpō. Whaamanuia ia te I lātou. Ia maua fo I lātou le whaautau tai le lei. Ia mamao ni mala mani pōpua ngā I lātou mana tua. Ia iai ia te I lātou le loto tele. Mana tua o loo mai sa ili manuia mo a inga ma e kālesia. E le whautau te lei. Mātou te mana tua fo inisi o tunu. Iei nisi o mai mai Filipaina. Nisi o tunu o loo mai ngā lulua I New Zealand. Ia manuia fo inei tangata walo fina ngalo lea. E le whapito o mātou tālu sanga na o tangata anu Samoa. E whala wa itele ina lea lofa o la wafio. Whamole mole mo tangata umala. Ta mā mātou te mana tua e o tō I sāla I tōnu le whalipui pui. Lea tua o e sili lau a lofa I ate I lātou. La mātou te tālo e mana tua atu I lātou. I le nei tūpō a lofa ngia I lātou. Ai meise o lātou a inga. So sani fo I o ngā lulua I te tōnu o nei no fuanga. I le whai ngō fie ai wha moe moe I lau a lofa. E malutia ai lo lātou wola. Le tua e oe le ta mālofa. E te alofa I so se tasi. Na māre tālo le nei tūpō whamanuia. I e umalawa o māfuta mai le nei tūlā. O fia lawa o māfuta mai ei. O la uti tālo ta mā. I whamanuia whamole mōle lawa ia I lātou uma. Whawhetai le tū ina mai o lātou soifua ma le ola. Le au taua ke wiso ma I lātou uma. E te tālo moisi. Ta māla o tālo I e I pēr lo fi le mūwha manatu pēr. O lo fi na ngalo lea. O mātou wala a wina lea I whātino ina ma le fia fia ma le whaafitai. A wane I o mātou whaalongolongo tī ngā. Le lewa o le pō. A ia vea I mātou o le māla malama e se sulu atu. Wha o ngā ina o mātou leo. E au au nai mō oe lea tua. O mātou mā fau-fau, ma lea nganga mai a te oe, wha alo te tele mai ta mā. talo le li ie fa manuia le tua moe pe na yele sunga le fa fenga fai fa tau nu ina salatu maftanga le tua fitu fa ilo fina pa ia le tua talo te mai e fa manuia ya te la tu umala po ye ye te tonu le maftanga le tua te tala la u fio la tu loto ma fau fau tonu mai ya te e fitu fa ia ilo fina ngalo le tua Fafte tele la. Ta mama tu fa maulal. O imato oni tangata ile ato otoa. Ai o e mato te manga loai. Fa manga lui nai imato yo mato fa ta mala mse. Ta ma fa mle mole lava. O e tu mai lo lo tu nila va taimi. Man wia pule a onga ma fa ya onga ma o onga nai fa nau. Le vai sa mo mo pe lava na mato o vatu vai sa um. Faftai tele, awa oe lea lea tua. Famanwia e la tau ngā luenga. Ai pei lava na mātou fia fia. Famanatu ya te i mātou lava i mātou ufa ya onga mua mua. Ya oa ole whanau e mātou tau ya te ole amatanga le ole potu. Ai e manwia fa lea onga uma lea tua. Mai lava i lea onga amata. Ole tūlanga lua, ole kolisi, o university lea tua. Yo fo ina yalo mafana u fai malanga mai e tunu e mamau. Ulo fa pe na na u mau tono ni usilene ona oa oa onga li universite le tua. E mana tua atu la mato u te talo. A wa o oe o le tua. E manui ai mea u malama. Fa fitai ta ma. Fa manui e fale a onga uma. O ilato uma vala a wina. Wa ewe ia le poto malea tamai. Fa afitai wa taua ma o ngā, o ngā luenga umala. Le tuai, fa afitai tele mole nei lava taimi taua. Fa ma ngalo ia te imato untangata. E anga sala masese, iyo e tama e moni o imato e fa atamala masese. Ai fa afitai tama ilo walofa, tu ina atu, ia sau sawina imato lo toto taua. Mato te mamā ngalo ai. O te talo lea whamanuia e le au fai ngā luenga. O lo o ngā lulue le nei tūpō. Whaftai tele lawa li sunga le fai fi au tamā. La o te talo i whapena na whafua loa pēr lo na soifua. Ma wai pēr le lo te tele wha o ngā ina lo na soifua ma le ola. Au au nai i a te oe so se wala a wina. I taimi umala ma mātou te tali i lau wala au. Whaftai tamā. E umana wala au mai le nei pō, paftai e o te talo mai tonu maota malau. Tātou malau o fio le nei vai e sā, manuiai mea uma. Una olo suafa manu malo Yesu, Kristo e au ala toa ila mātou mala au. Amen e ma amen. Ia paftai tele lava, tai tele lava mai le taele o loto. Moli te lea tuai lau paftai ia te utou umalava, te musu lava e. E ta watu se suafa a wa o te loa le to o tele i o outou mai lava le amatanga le nei maftanga te talo te loa o loo iai le outaua ke viso tina tua asina sina e ofo i tama o loo te talo mai i tutonu o maota malawa fa afetai tele lava mai le ta ele o loo loto o loo te talo i fa manuia pele tua fa afetai le on sai e te Mafuta mai e tātou te tatalo ai Moise. Wa alifina ngalo leo lea tua. Paftai tele lau sunga al fafia ngainga. Tale i whamanuia pia lea tua i ate oe. Ti ute tau ave. Le ngatei tonu lea la leo. Ale vala au pa ia lea tua i ate oe. E tau tua ina. Le ngalue ngai te tonu le nai tua le tō vine i ate oe le malefale tua. Paftai tele lava. Sae malifina ngalo alofo lea tua. Ya tatu tui filo ile vai as o momo ai mo le nei tai mi po le nei tai au le so fo le o tatu wo via fo le nei vai sa le lo fo le tu ya ai fa tai tui fa manu ya tu le aso tama pa tai te le tama yo tu nga lu nga le lei u malama tonu e kale si o nu u ma ai nga ile fa ta va o tu ya te imato u mo tina ma fa nau Ainga potu potu faftai tele lava ia te utou tama. Ia faamanuia lava lea tua. Ia utou tofi matiute. ia sa umalava. Ia soifua ia ma ia manuia.

tata. Afa yaku o nga kapungi leo lo muku. Wa eiloa. Ngei keiwa uku waku kongi o ifafu. Wa eiloa. Oele ngakama. Sole. Pupula mayo maka. Ofeasa umu umaso wai. Senta ailo u. Oka. Pese pua ai bao. Lala mea ole oki ai. Ka ingo ingoi. Ai longa e ke mau se a inga e fai se sakai ai e sou ka mama sou kina. Ai longa foie ke iloa la langa se ako. Mako kongi ki a pula e fai e se mau mako.